0: meji ti baba adu aye ke 47 ti gbadu asi lafe opolopo lori emi lo nbo ati korodu garage e wo maru wata bi micro to lo si eru edepe e so kale ni gbeja bus stop e so da su di keji titi e mi o kada ke so fun wi pe church baba adu aye ke 47 le lo agbe yin bebe e tun le gbe telephone number yi 08066481455 owo jo friday yi ni o je ka jo pade ni be
1: anu atun ma ti leyin ẹni kan sọ pé àánú lele ṣe gbogbo ẹ mo bu ẹrin o ni àánú wo lójú jésù lọ matthew ṣébi jésù kan ni àánú tó yẹ kó gbáwẹ àánú fúnra ẹ gbáwẹ ìwọ lóò ní gbáwẹ àwẹ ni máa ń pin àánú wa bí ọba sí àwẹ àánú gangan fúnra rẹ ó nírú eléyìí ò ní jáde bí ọba sí nípa àwẹ àtàdúà ta ló sàmì àánú jáde sí ọ láwọ. Mo ni àánú jáde sí ọba yìí. Àánú jáde sí ọba yìí. Àánú jáde sí ọba yìí. Matthew, ẹ̀mí mi máa ń kọ orin kan fún mi. Mi ì mẹ́ tó lè mọ̀. Olórí irin ńlá kan ni ó kọ́kọ́ mọ̀. Olórí irin kejì lọ tẹ̀lé. Sọ wá rí àwọn olórí irin 1000 tó bá kọ́kọ́ mọ̀ rìn. Kọ́sẹ̀ yìí tó parí, wọ́n ò rí ìyànú. Máa gbọ́ orin yẹn o. So máa kọ́.

0: Matthew,
1: Papa mi o,
0: Matthew,
1: Papa mi o.
0: Ẹni tó ní orin yẹn.
1: Yes sir.
0: Ìgbà méje náà ni kò kọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ ni sir.
0: Bàbá parí ètò yìí.
1: Yes sir.
0: Ẹjẹ́ ọ̀tẹnumọ́.
1: Yes sir.
0: Torí nípasẹ̀ orin yẹn.
1: Yes sir.
0: Ilẹ̀kùn àánú.
1: Yes sir.
0: Yóò sí.
1: Amen.
0: Ẹni tó sàmí.
1: Bẹ́ẹ̀ ni sir.
0: Àánú jáde sí o.
1: Amen.
0: Matthew,
1: Papa mi o.
0: Ẹni tó bá ra àánú gbà.
1: Yes sir.
0: Ló máa ṣe wájú ayé.
1: Amen.
0: So wà mí báyìí. Ẹ ń bá rí kíni gbà. Òun ló máa ṣe níwájú ayé. Kò sẹ́ni kankan tí ò kí ń gbìyànjú. Kò sẹ́ni tí ò máa làkàkà. Kò sẹ́ni tí kì í tiraka. Ṣùgbọ́n títí ẹ bá máa ṣe táànú dàpọ̀ mọ́. Òun la yóò sọ pé òun ló máa ṣe. Matthew, wo bí wọ́n ṣe ń gbá wọ́kọ̀. Wo bí Mercy ṣe ń sunkún ní wọ́kọ̀. Ṣé Mercy ọ̀wá máa bọ́ọ̀lù gbá mọ́ni? Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ yẹn, àánú ò sọ̀rọ̀. Matthew, àánú ò ṣe kí ni o? Kò sọ̀rọ̀ fún Mercy. Mercy wà ń sunkún ní fáínà. Torí wípé àánú kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀, ó lọ sí tíìmù mi. Ó já bèrè ẹnìkan ṣàmì látòní lọ. Àánú jáde sí ọba yẹn. Sí àtúnorí yẹn.

0: láti ilé ìbò nígbà tó máa fi nǹkan ránṣẹ́ náà sí mi ó wá jẹ́ fóun nígbà tí mo lọ price fóun náà ó jẹ́ ₦300,000 dádì mi ìgbárú ẹ̀bù bẹ́ẹ̀ láyé mi o ọlọ́run ṣe bí ọba ó ṣe o dádì iṣẹ́ ránṣẹ́ yín yóò máa gòkè lọ o yóò máa gòkè o ẹ ṣe o dádì ẹ ṣe o.
1: Àṣẹ tẹnu mi jáde lórúkọ Jésù ògo rẹ̀ máa jáde wá. Àǹfààní lélẹ́yìí. Bó o bá wà níbàdàn lónìí ní tó bá náà jọ náà má mi ìsìpàdé yìí o. Gbá mi sà mo sọ fún ẹ pé mo máa fún ẹ ní òróró white yẹn gáúrà bìnnà kọ́dẹ̀yà mo pàṣẹ lórúkọ Jésù lọ́rọ̀ ànúgbà. Lọ́rọ̀ ànúgbà. Lọ́rọ̀ ànúgbà. Mo sọ fún ẹ pé gbé omi tí màá yà sí mímọ́ yẹn gbé dání. Mo máa bless again màá wá fi òróró sí inú ẹ. Òróró àkànṣe yìí tábàtì mi sínú ẹ wà pàlàsílé o máa fi bọ́ ilẹ̀ yín wà dé jẹ ọ wà gbàdúrà fún ìfà tẹ́nìkan bá béèrè pé irú kíni sọ̀wé tádùúà bá gbà tán kó padà wá wù ẹ́ gbàdúrà lórúkọ jésù.

0: malaria show, no time to talk. I'm at terms of gel at Odogu, only the best.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn?
2: Òróró ìṣẹ́bù ni mo fẹ́ ra jàre.
1: Òróró àbúrò tí olóró kọkẹ̀.
2: Àmọ̀ pé rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o.
1: Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
2: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìṣẹ́bẹ̀ tó pójú owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Òróró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
2: Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́.
1: O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ bá ká.
2: Mo sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
1: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi.
2: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra.
1: Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn?
1: Òróró ìṣègùn ni mo fẹ́ ra jàre.
0: Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Àmọ̀ pé rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o.
1: Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
0: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìṣebẹ̀ tó pójú owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Òróró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
0: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ bá ká kó o sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
1: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
2: Ìtẹ̀ méjì omi òróbo lẹ́mọ̀nì, ṣúgà ìdúkọ àti iyọ̀.
3: Kí ló ń pò pọ̀? Kí ló dé tí ẹjú ṣe kú gbogbo ilé báyìí?
2: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fọ eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
3: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú eérú àdáyébá tí ó ń jẹ́ kí eyín rẹ funfun àti omi òróǹbó lẹ́mọ́nì tí ó ń fọ eyín rẹ jinlẹ̀. Epsodent Charcoal, eérú àdáyébá, eyín funfun dáadáa.

ìyẹn fún ti tààrọ̀ tòní á láǹfààní láti yí kò ẹbí nǹkan ṣe jẹ́ nìyẹn. *347* *347 ni *100*4 *1#. Àbí kẹ́ ẹ gba ojú òpó ti ayélukára wọlé. Ìyẹn www.cashier.ng. Ọ̀gbẹ́ni Abdulkadir Adirogba. Olùkọ́ ni Sidane. Ìyẹn tún ṣèròyìn mọ́. Òun náà ni olùkọ́ ni báyìí fún.

0: pálábá ni bàbá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ají ṣe bí ọ̀yọ́ láàrí.
1: Ají ṣe bí ọ̀yọ́ láàrí.
2: Mo fún ọmọdé ìwà àtọpọlọ.

0: ọdún tó bá fi rọrọ náà sí.
1: Ọ̀tọ̀ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi, Devon Kings. Òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: bálábà ni bàbá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
1: Ó fún un mójèèrè.

ni FCCP ṣiṣẹ́ tó san tó wo láti rí dájú pé olúkúlùkù oníbàárà gbádùn ẹ̀tọ́ rẹ̀. O ní ẹ̀tọ́ láti rí iye owó nǹkan kedere. O ní ẹ̀tọ́ láti gba àlàyé tó tọ́ nípa ọjà. O ní ẹ̀tọ́ láti gba owó rẹ padà. Tí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún wọn kò bá dára tó láti gba àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé 0805-600-2020 tàbí 0805-600-3030 tàbí kọjá sí www.fccpc.gov.ng Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC ń pèsè àyè fún yíyan oníbàárà àti ìmúṣẹ ẹ̀tọ́ tó tọ́.

tọ̀sán tó ru láti rí dájú pé olúkúlùkù oníbàárà gbádùn ẹ̀tọ́ rẹ̀. O ní ẹ̀tọ́ láti rí iye owó nǹkan kedere. O ní ẹ̀tọ́ láti gba àlàyé tó tọ́ nípa ọjà. O ní ẹ̀tọ́ láti gba owó rẹ padà. Tí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún ọ kò bá dára tó láti gba àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, pé 0805-600-2020 tàbí 0805-600-3030 tàbí kọjá sí www.fccpc.gov.ng. Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC ń pèsè àyè fún yíyan oníbàárà àti ìmúṣẹ ẹ̀tọ́ tó tọ́.

0: ẹja tuntun ọjà pàápàá tá a bá padà dé a tẹ̀síwájú ẹ má yìí kúrò nìkan ní splash 105.5 FM ẹ kú kalẹ̀.
1: Splash FM 105.

0: Charlatan, quality anti-malaria, contains Artemisa and Lumefantrine, available in cherry-flavored dispersible tablets with very convenient dosing for kids. Charlatan is also available in tablets for adults. Knock out malaria in 3 days with Charlatan from Shalina Healthcare. If symptoms persist after 3 days, consult your doctor. Charlatan is endorsed by the Nigerian Medical Association.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn? Òróró ìṣẹ́bù ni mo fẹ́ ra jàre. Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Àmọ̀ pé rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o.
2: Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
1: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìṣẹ́bẹ̀ tó pójú owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Òróró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
1: Bẹ́ẹ̀ ni ò parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ bá kà, o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
2: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi, Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
3: Ìtẹ̀ méjì omi òróbo lẹ́mọ̀nì, ṣíbí èdùkọ àti iyọ̀.
4: Kí ló ń pò pọ̀? Kí ló dé tí ejú ṣe kú gbogbo ilé báyìí?
3: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fọ eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
4: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú eérú àdáyébá tí ó ń jẹ́ kí eyín rẹ funfun àti omi òróǹbó lẹ́mọ́nì tí ó ń fọ eyín rẹ jinlẹ̀. Epsodent Charcoal, eérú àdáyébá, eyín funfun dáadáa.

0: ti jẹ. Ẹ̀tún ká lẹ́ ní alẹ́ òní káàkiri àgbà ńlá ayé.
1: Ọba ló fi rẹ̀ ẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀ sọ̀rọ̀ olúwayé.
0: Alábẹ̀fí ọ̀kín mo tún ti dé lọ́jọ́ ti tòní. Aláyànfí ọ̀kín mo tún ti wọrí agbágbé lọ́jọ́ ti tòní. Àní tí n bá ti dé kí agogo máa ró kogókogó, kí ṣẹ̀kẹ̀rẹ́ máa dún ní yọ̀mùyọ̀mù káàkiri àgbà ńlá ayé, kí gbogbo rédíò yín máa gbé ohun tèmi jáde jákèjádò àgbáyé. Èmi náà kọ́ Ọlọ́run ọba mi náà ló pé kó rí bẹ́ẹ̀ o. Ẹ tún ká lẹ ní alẹ́ òní o, oyún ilé ẹ̀ ńlẹ́ o, mọ́mí wa ẹ pẹ̀lẹ́ o, mọ̀mọ́ wa ẹ̀ ńlẹ́, dádì wa ẹ̀ ńlẹ́ sá o, brọ́dà àti sìstá kéyin lálẹ́ òní. Ẹ tún gbádùn Ọlọ́run lára Return of Gbenga Adéboye yìí sẹ́. Alẹ́ mi náà rèé Ọlá Olúwa Zacchaeus, ọmọ tí wọ́n ń sọ tí wọ́n ń sọ tán jákèjádò àgbà ńlá ayé. Ọlọ́run ọba mi náà ló pé kó rí bẹ́ẹ̀ o. Ẹ kulé báyìí náà ni àkí ara alé, ẹrìn wá báyìí náà láàkí èrò ọ̀nà o. Ẹ tún gbádùn Ọlọ́run lára mi báyìí lálẹ́ òní náà ni lórí ètò yín ètò wa tá a pè ní gbé mi débẹ̀ pẹ̀lú Ọlá Olúwa Zacchaeus, the Return of Gbenga Adéboye, Olúwa Eye of General Entertainment.